uvijek kada trebaš da kraj tebe budem ja. Bit ću s tobom i bit ću budan da te gledam čitavu noć, da se molim za nas dvoje i za dane što će doć. Spavaj,